آپ نے سنا یہ وعدہ رہا فلم کا یہ گیت کشور کمار کی آواز میں گلشن باورہ کا رچا یہ گانا تھا, سنگیت نردیشن راہل دیو برمن کا تھا. کاریکرم کے آخر میں آئیے سنواتے ہیں پریم گیت فلم سے یہ گانا, آواز جگجیت سنگھ کی ہے, معاف کریں گے آوازیں انورادھا پوڈوال اور سریش واڈکر کی ہے. اس گیت کو رچا ہے جگجیت سنگھ نے, سنگیت نردیشن بھی جگجیت سنگھ کا ہے.

دل پر جب کسی اور کا قبضہ ہو تو خود کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، خاص کر جب ان کے قدموں کی آہٹ ہواؤں کے ساتھ سازش میں شامل ہو کر چپکے سے کانوں میں سرگوشی کرنے لگتی ہے۔ ان کے دامن کی خوشبو کوئی پیغام لے کر آتی ہے اور باورا من سولہ شنگار